God morgon och välkommen till dagens morgonbön från Sankt Pauli närradio. Jag som leder morgonbönen heter Kristina Svensson och är medarbetare i församlingen. Vi inleder vår morgonbön med psalmen 24:2-4 med tacksam röst och tacksam själ. Vers 1-5.

I söndags firade vi tacksägelsedagen och söndagens saltarsalm är hämtat från Saltaren 65, vers 9-14. Öster och väster fyller du med jubel. Du tar dig an jorden och ger den regn. Du gör den bördig och rik. Guds flod är full av vatten. Du får säden att växa, du sörjer för jorden. Du vattnar åkens fåror och jämnar ut dess tiltor. Med regnskurar gör jorden mjuk, du välsignar det som växer. Du kröner året med goda gåvor, där du går fram gror feta skördar. Ödemarkens beten frodas, höjderna klär sig i jubel. Ängarna smyckas av fårjordar och dalarna höljer sig i säd. Allt är jubel och sång. Låt oss be. O Gud, du som inte förtröttas att ge oss goda gåvor. Hjälp oss att i tro se dina underbara gärningar, så att vi fylls med tacksamhet och glädje. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. I söndags firade vi tacksägelsedagen och temat för söndagen var lovsång. Första årgångens evangelium är hämtat ur Lukas evangeliet, kapitel 17, vers 11-19, där det står så i Jesu namn. Under sin vandring mot Jerusalem följde Jesus gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom 10 spetälska emot honom. De stannade på avstånd och ropade: Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Då sade han till dem: gå och visa upp er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade: blev inte alla 10 rena? Var är de 9 andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära? Och han sade till mannen: stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Läsning ur boken Välkommen till mitt hjärtas hus av Eva Spångberg. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp. Jeremia 29:11. Gud omsluter oss med goda tankar, med fridens tankar, inte ofärdens. Det känns så tryggt att ha det så. För framtiden kan skrämma och oroa oss. I vårt bibelord säger Herren att han ska ge oss en framtid och ett hopp. Framtiden och hoppet hör samman med en person. Det är Jesus. Min framtid ligger i hans händer. Det är min trygghet. Det hopp vi har i denna mörka värld är Jesus. Då kan vi se framtiden an med tillförsikt, också när krafterna avtar, tankarna blir förvirrade
och ångesten kommer smygande. Jag har ju Jesus. Han är mitt hopp. Han sviker mig inte. Och när jag inte längre orkar, då bär han mig. Till sist ska han föra mig från den här världen hem till sitt rike. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, ty han är med mig, han som är mitt hopp. Låt oss be. Herre, hjälp mig att rätt bruka den dag du nu skänker mig. Välsigna alla dess timmar, välsigna dess plikter och arbete, dess vila och glädje. Välsigna mina händers arbete, mina läppars tal och mitt hjärtas tankar. Låt mig få framleva denna dag inför ditt ansikte och till din ära. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giva oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi avslutar dagens morgonbön med de resterande verserna från psalmen 24, 2, 4 med tacksam röst och tacksam själ, vers 6 till 9.

Du har precis varit med om en sändning från Sankt Pauli närradio och detta var allt från oss idag. Nästa gång som du hör oss, det blir redan imorgon och då börjar vi klockan 8.30. Programledare var Kristina Svensson. På orgel hörde vi Jan H. Börjesson och Karin Birgersson. Och jag som har redigerat och producerat heter Bengt Karlsson. Så ska du ha stort tack för att du har varit med oss och jag önskar dig nu en fin fortsättning på dagen och välkommen tillbaka imorgon. Hej då!